0: mai e frumoasă mizer. Frumoasă mizer,
1: doară frumoasă.
0: Ciobo la clima, mana bacu na mene.
1: Mama,
0: na bako na mene.